Iașa-l pilicăie, zicea, buldogăre dumneata, ține-ți calea, bate-ți drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta în coate, l-ai legat, după tine m-ai luat.

cerca, plecea să-l frate sună. Se da raza soare lui, în nevederea șarpe lui, în șarpe frate gânda. Mă șarpe în linecă și apăra coadă că lega, după el frate fugea.

Dar bogatul că zicea: măi, săracie, săracile, dă-n-ai cămașă pe tine. Mă, ce scoți vinul cu vadra și dă-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi,

Mai că ne morbanta de foame, că ne morbanta de foame. Mai să miră și cârciumarii, de unde m-a le dat banii. Să miră și negustorii, de unde m-a le dat polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciuma nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.